بولی شری نرم بکوان کی جی شیشی دوش فرماه دیو کی جی هندو دام سامرات ست گرو سوامی مدھوانن جی بکوان کی جی فیشو گرو مہمندلشو سوامی مہیشورنن جی یوگی راج کی جی شیشی علک پور جی مہراج کی جی ستی سناتن دھارم کی جی ओम बोली।